te fjellë dhe të minë të vartrave la u, jem për të fjellë te, unë la kamem. Unë la kamem, fe kërësuf, për le vjenë dhe tusë, dhe në fond. Vala, s'kom me dyrë. Esë kë menatë se barajë la e tusë kë ja dhe vjenë, se më petë do të meritë, kua si unë vë, indirektëma.